Libera nos quesumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Mine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, quid intra subtecta meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.

salis, da propitios patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et da peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione secodi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nostris.

Jesu Christe, qui dit ixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum no vobis, ne respicias bagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quod in adit igneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui ad chenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et navitur anima mea.